0: Talas kulture. Kulture.
1: Dobrodošli u još jedan Talas kulture. Danas ćemo vas voditi u posetu jednom od najznačajnijih manastira Crne Gore. Manastir Stanjevići, kao jedan od simbola crnogorske državnosti i slobode, nalazi se u Podlovćenskoj Crnoj Gori, iznad Budve, odnosno na južnim padinama Lovćena, kako mnogi vole da kažu, ponosnog crnogorskog Olimpa. Kazivanje o nastanku ovog manastirskog zdanja vezano je za rodonačelnika dinastije Petrović, Danila Šćepčeva Petrovića, koji je otvorio novu eru u istoriji Crne Gore, jer je za osnovni cilj imao potpuno oslobođenje od Turaka. Stanjevići se po prvi put pominju 1714. godine, kao manje utvrđenje u koje se sklonio vladika Danilo, pošto su Turci pustošili Cetinjski manastir. Vladika Sava Petrović je 1736. godine podigao manastir i crkvu Sveta Trojica. U manastiru je radila škola za opismenjavanje, koju je pohađao i Petar I. Petrović. Smrću Petra I. manastir polako gubi na značaju, jer je Petar II. Rađe boravio na drugim mestima. Pod pritiskom Austrije Njegoš je bio primoran da proda crnogorske manastire u Primorju, između kojih je prodao i manastir Stanjević 1839. godine. Manastir Stanjević je Austrijanci pretvaraju u jako pogranično utvrđenje, pa je tako u Bokeljskom ustanku 1869. godine manastirska građevina u velikoj meri oštećena i porušena. Tek u najnovije vreme počela je njegova obnova, koja još uvek traje.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Talas kulture.
1: U današnjem Talasu kulture na TED i radiju pričat ćemo o manastiru Stanjević i njegovom kulturnom i istorijskom nasljeđu. U mračnoj ćeliji manastira Stanjević i Petar I. Petrović je svojom rukom napisao tekst prvog crnogorskog zakonika, Zakonik opšti, crnogorski i brdski, koji je potom ovdje izglasan na Zemaljskom saboru. Donošenjem tog akta postavljeni su pravni temelji moderne crnogorske države, čime je trasiran put njenog budućeg društvenog i političkog razvoja. U odajama manastira Stanjević je na Zemaljskom saboru održanom 18. oktobra 1798. godine izglasan je zakonik opšti crnogorski i brdski. Na Zemaljskom zasedanju u Stanjevićima izabrano je i praviteljstvo suda crnogorskog brdskog, kao centralni organ zemaljske vlasti konstituisane crnogorske države novog veka. Izglasavanje zakonika i izbor zemaljskog praviteljstva predstavlja prelomni događaj u daljem istorijskom, političkom i državnopravnom ustrojstvu i razvoju crnogorskog naroda. Zakonik opšti, crnogorski i brdski predstavlja dakle prvi pravni spomenik u kome su proklamovana načela o uvođenju reda u unutrašnje prilike, kao i da svi stanovnici Crne Gore treba da brane svoju slobodu i nezavisnost otečestva. Posebno je važno što je zakonik zabranio krvnu osvetu i proglasio ubistvo i napad na fizički integritet ličnosti za tešku krivičnu radnju, koje Zemaljski sud kažnjava po službenoj dužnosti. Jedno od najznačajnijih pravnih načela ovog zakonika ogledalo se u jednakosti stranaka na sudu. Osim toga, proklamovana je neprikosnovenost privatne svojine i veoma strogim sankcijama je okvalifikovana krađa. Zakonikom su zaštićeni brak i porodica kao osnovne ćelije društva.

0: slušate sportski program.
1: Rafael Lousan, predsjednik Fudbalskog saveza Španije, rekao je da obnavljanje ugovora sa selektorom Luisom de la Fuentom praktično gotova stvar. Predsjednik Fudbalskog saveza Španije rekao je da je obnavljanje ugovora sa selektorom Luisom de la Fuenteom praktično gotova stvar. Finalizujemo dogovor tako da će on biti sa nama još nekoliko godina, izjavio je Lousan. De la Fuentov ugovor sa savezom traje do 2028. godine, a po novom bi za Crvenu furiju bio vezan do svjetskog prvenstva 2030. Imamo najboljeg trenera u istoriji, njegovi rezultati govore sami za sebe, kazao je Lousan. Novi ugovor za stručnjaka koji je osvajao evropska i svetska prvenstva svrstao bi ga među 5 najplaćenijih trenera, od čega je do osvajanja mundijala ove godine bio daleko. De la Fuente je sa seniorskom reprezentacijom Španije osvojio Ligu nacija 2023. Evropsko prvenstvo 2024. i svetsko prvenstvo 2026. Izgubio je samo finale Lige nacija 2025. od Portugala nakon 11 teraca. Luis de la Fuente će sutra objaviti spisak za početak Lige nacija.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Noći je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil, gradimo savršenstvo svaki dan.